0: بتعمل؟
1: انا بطل كانوا خد
0: قافلة
1: بتحرى نفخو
0: ايامي
1: قافلة يامي كتو تعمل ما يلتكتو
0: كامو هاي كابانا ويا جوامي
1: امو امو كتو تعمل ما يلتكتو
0: كامو هاو مي
1: وحان كتو تعمل ikou pa akote nan ati sou.
0: Se la pi lume.
1: Je rouva ek me disa wate, ente te kakote bito. Mwen tome kwa makoudoun amat ala, mwen kame fote mwen se koutise, mwen sabi lame ya waka, mwen kame se mwen se yon anouka, kame wate nan mwite la hay, mwen kata makoudoun yon mwen kwen fou, mwen kwen kata mwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen ke bana go bona bo semente tlhomo go bona semente tlhomo go ba tshepela go go fa tsa go tsitsi ba tsebe a tle go tsoka go go fa ke le disa ke tsa go tsipela bona go tlhomo ba yente o tla sa go le dikitsi ka ba tsone dipelo go bona ba kgolana ba kgolana go ba khothatsa ka nna mantsi a nna o go ba itse ka nne go go ba ka dilo go tsotlhe ga ba e pela le go se se ba tsogo se go go dintla ba le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba